0: Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus audiencijos. Leonas XIV priėmė Šiaurės ir Pietų Amerikos ganytojos rinktos konferencijos bei benediktinių moterų simpozijumo dalyvius ir dalyves. Popiežius taip pat žinia pasveikino konferencijos apie neprievartą dalyvius. 24 eilinių sekmadienio evangelija ir komentaras. Rugsėjo 12-ąją Leonas XIV audiencijoje priėmė Pietų ir Šiaurės Amerikos žemynų atstovus dalyvavusius konferencijoje apie šių žemynų ir jų bendruomenių ryšius kartais konfliktiškus, svarsčiusius apie bendrus kelius. Konferenciją surengė Lotynų Amerikos viskupų taryba, Jungtinių Amerikos valstijų katalikų viskupų konferencija ir popiežiškoji Lotynų Amerikos komisija, be bažnytinių bendruomenių. Organizacijų ir tinklų atstovų iš Amerikos žemynų konferencijoje dalyvavo tarptautinių organizacijų regioninių bendradarbiavimo bankų, verslo, bendrovių ir fondų universitetinių tinklų delegatai. Popiežius Leonas audiencijoje padėkojo už šias bendras pastangas mąstyti apie žmogiškesnį, tvaresnį ir solidaresnį. Žmonių rūmą pripažįstantį ir sauganti vystimusi modelį.
1: Dicio dialogo pertenece a la misión misma de la Iglesia.
0: Pasak jo, Kristaus bažnyčiai duota užduotis skelbti evangeliją apima ir dialogą su pasauliu, kuris nėra abstraktus, bet atsižvelgia kiekvieno laikmečio ir vietos konkrečias aplinkybės, socialinės, ekonominės ir technologinės sąlygas. Tokio įsipareigojimo šaknis glūdi pačiame krikščioniškojo tikėjimo slėpinyje. Dievas įžengė į mūsų istoriją. Jėzuje, Kristuje jis prisėmė mūsų žmogiškumą ir bažnyčiai patikėjo misiją skelbti evangeliją tokiomis sąlygomis, kokiuose gyvena tautos, kalbėjo šventasis tėvas, priminęs didžiųjų bažnyčios tėvų, tokių kaip šventasis Ambraziejus ar šventasis Augustinas, kurta krikščioniškąją tradiciją, kuris stengiasi istorijos kontekste išvelgti tai, kas žmogui tikrai reikalinga ir tai, kas galiausiai atsisuka prieš jį patį. Šią tradiciją tęsia šiandieninė bažnyčios socialinio mokymo doktrina. Jo pirmojoje enciklikoje Magnifica Humanitas, pasak Leono, taip pat keliame klausimai apie bendrąjį gėrį ir bendrą atsakomybę tuo metu, kai žengiame į skaitmeninių technologijų erą, apie teisėtus skirtumus ir pluralizmą, apie bendrus pamatus ir galutinės mens tikslą, apie institucijas, kurios turėtų reguliuoti ir saugoti, o neslupinti ir užvaldyti, apie progresą, kuris turėtų tarnauti asmeniui, apie technologijas, kurios nedidintų skirtumų ir nelygybės tarp žmonių. Bažnyčios socialinio mokymo doktrina šiais klausimais pateikia iš tiesų naudingas gaires, įsitikinęs popiežius. Kalbant apie technologijų vystymąsi, lemiamas klausimas yra ne kokias priemonės priimsime ar atmesime, bet kokią žmoniją norime sukurti bei kokią vietą joje užims kiekvienas asmuo, sakė popiežius. Vėliau panašiai pridūręs, kad konsensusų vertė priklauso ne vien nuo juos remiančių žmonių skaičiaus, bet ir nuo to, kiek jie saugo turinčiųjų mažiausiai galimybę apsiginti asmenų interesus. Tegul mūsų laikų pažanga po savęs nepalieka naujų griuvėsių ir tegul viskas, ką mes statome, iš tiesų tampa namais ir prieglobščiu visiems, pradedant nuo tų, kuriems to labiausiai reikia. Linkėjo Leonas 14-asis audiencijos dalyviams. Kitoje rugsėjo 12-osios audiencijoje popiežius Leonas priėmė moterų benediktinių abatijų ir bendruomenių atstoves dalyvavusias 2001-aisiais įsteigtos tarpusavio draugijos Comunio Internationalis Benedictinarum surengtame simpoziume. Popiežius pasidžiaugė šią bendrystės kelionę, panašiai tą, kurią kadaise jo pirmtakas Leonas XIII pakvietė eiti vyrų benediktinų bendruomenės. Popiežius taip pat priminė, kad vasarą kaip piligrimas aplankė Subjako ir Monte Cassino benediktinų abatijas, tiesiogiai susijusias su šventojo Benedikto gyvenimu. Mąstydamas apie tų šventovių tylą ir ramybę. Matydamas jūs čia šiandien, negaliu nesidžiaugti, kad, kaip pasakyta Evangelijoje, iš mažos sėklos išaugo didelis medis. Kalbėjo šventasis tėvas, atkreipdamas dėmesį, jog audiencijos dalyvės atvyko iš visų žemynų, iš daugybės kraštų. Dėkoju už viską, ką darote, dėkoju už jūsų maldas, už jūsų nuolankų ir tylų buvimą, už kasdienį ir paslėptą savo gyvenimo aukojimą, taip pat už dvasinį vadovavimą, teologinės išvalgas bei bendras vertybės, kuriomis gyvenate ir kurias skleidžiate. Prieš suteikdamas palaiminimą, audiencijos dalyviams sakė Leonas. Kilus konfliktui tarp pavienių asmenų, bendruomenių ar valstybių, neretai už padarytą blogį skubama atsilyginti dar didesniu. Daugybė istorinių pavyzdžių, kai atsilyginimas blogiau už blogį įsuko įdingą spiralę, traukusi net kelias kartas. Bet tai ne vienintelis kelias. Vienas iš alternatyvas siūlančiųjų yra katalikiškas judėjimas Pax Christi, nusekliai plėtojantis neprievartos evangelijos metodą. Vieno jo surengto susitikimo Romoje dalyvius pasveikino popiežius Leonas. Pax Christi judėjimas gimė 1945-aisiais Prancūzijoje. Jo įsteigimo data leidžia nuspėti, kad tai buvo reakcija į antrojo pasaulinio karo paliktus degėsius, neapykantą ir priešiškumą, įskaitant taikymo pastangas tarp prancūzų ir vokiečių. Per daugiau nei 80 metų judėjimas patyrė daug pokyčių, kaip ir pats pasaulis. Viena iš naujų Pax Christi iniciatyvų yra katalikiško neprievartos instituto įsteigimas. Šis institutas užsibrėžė rengti formacijos seminarus ir juose pristatyti įvairias nuostatas, orientuotas į praktiką ir veiksmą, nes neprievartos principas jokių būdų nėra pasyvumas ar atsakomybės nusimetimas. Priešingai jis kreipia į tikrovės keitimą, tačiau be prievartos. Instituto formacijos seminaruose aptariamos tokios temos kaip neprievartinė komunikacija, tarpininkavimas, pilietinio pasipriešinimo formos, pokalbių tarp bendruomenių mezgimas, traumų gydimas, taip pat neprievartos teologija, dvasingumas, etika ir gyvenimo būdas. Minimos ir įvairios asmenybės, kurios neprievartinio veikimo metodų pasiekia lemiamų pokyčių, pradedant nuo gerai žinomų Mohando Gandžio Indijoje ar Martino Liuterio Kingo Jungtinėse valstijose, varčiau mūsų dienų, 2011 Nobelio premijos laureatės Leima Gbovi, pilietinio moterų judėjimo Liberijoje pradininkės. Neprievartinio veikimo temos rezonuoja su popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli Tutti, paskelbta 2020-aisiais. Didelė jos dalis skirta nesutarimų bei konfliktų sprendimui ir skirtumų harmonizavimui taikiais būdais. Vienos iš Pranciškaus žinių pasauliniai taikos dienai yra neprievarta politikos už taiką stilius. Šis motyvas aiškus ir popiežiaus Leono 14 kvietime, kurį jis ištarė pirmąją išrinkimo dieną ir nekartą pakartojo kitomis progomis. Eiti neginkluotos ir nuginkluojančios taikos keliu. Beje, nuo 2007 minima ir Jungtinių Tautų organizacijos tarptautinė neprievartos diena. Katalikiškas neprievartos institutas rugsėjo 2-9 dienomis Romoje Pranciškonų konventualų institute Serapikum surengė praktinį formacijos seminarą, kuriame dalyvavo 25 dalyviai, o vienas iš pranešėjų buvo kardinolas Čarlasas Bo iš Mianmaro, kurį jau daugelį metų kamuoja konfliktai. Po seminaro jo dalyviai neišsiskirstė, bet kartu su kitais atvykusiais svečiais dalyvavo tarptautinėje konferencijoje apie neprievartos principą, kuriai kaip leitmotyvą parinko būtent popiežiaus Leono žodžius apie neginkluotą ir nuginkluojančią taiką. Pirmiausia, gimstančią žmogaus širdyje. Konferencijos, ji baigėsi rugsėjo 11 dienos piligrimystės Asyžiuje, dalyvius pasveikino popiežius Leonas 14. Jo linkėjimai perduoti popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino pasiustoje trumpoje sveikinimo žinioje, kurioje dėkojama už pastangas skleisti taikos, teisingumo ir susitaikymo kultūrą, įsišaknijusią Evangelijoje ir liudijama gyvenimo. Taip pat linkima išmokti išminuoti priešiškumą dialogo, teisingumo ir atleidimo priemonėmis. Ketvirtojo eilinio sekmadienio skaitinys iš Evangelijos pagal Matą. Priejo prie Jėzaus Petras ir paklausė: Viešpatie, kiek kartų aš turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Jėzus jam atsakė: Aš nesakau tau iki 7, bet iki 77 kartų. Todėl su dangaus karalystė yra panašiai kaip su karaliumi, kuris sumanė atsiskaityti su savo tarnais. Jam pradėjo apyskaitą, atvedė pas jį vieną, kuris jam buvo skolingas 10 000 talentų. Kadangi neturėjo iš ko grąžinti, valdovas įsakė parduoti jį kartu su žmona ir vaikais, bei visą nusabybę, kad būtų sumokėta. Tuomet puolęs jam po kojų, tarnas maldavo: Turėk man kantrybės, aš viską atiduosiu. Pasigailėjęs ano tarno, valdovas paleido jį ir dovanojo skolą. Vos išėjęs, tas tarnas susitiko vieną savo draugą, kuris jam buvo skolingas 100 denarų, nutvėręs, smaugė jį sakydamas: Atiduok skolą. Puolęs ant kelių draugas maldavo: Turėk man kantrybės, aš tau viską atiduosiu. Bet tas nesutiko. Ėmė ir įmesdino jį į kalėjimą iki atiduos skolą. Matydami, kas nutiko, kiti tarnai labai nuliūdo. Jie nuėjo ir papasakojo valdovui, kas buvo įvykę. Tuomet pasišaukęs jį valdovas tarė: Nedorasis tarne, visą aną skolą aš tau dovanojau, nes mane maldavai. Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo, kaip aš pasigailėjau tavęs? Užsirūstinęs, valdovas pavedė jį budeliams, iki atiduos visą skolą. Taip ir mano, dangiškasis tėvas, padarys jums, jeigu kiekvienas iš tikro širdies neatleisite savo broliui. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo parengtą komentarą be ribų. Atleidimas nėra krikščionybės išradimas, ir tai tik patvirtina klausimas, kurį Petras užduoda mokytojui šio sekmadienio Evangelijos ištraukoje. Tai reakcija išklausius Jėzaus mokymą, kurį girdėjome praėjusį sekmadienį. Viešpats tada kalbėjo apie galimybę ištaisyti padarytas klaidas, ragindamas, kad kiekvienam žmogui, nežiūrint, kaip jis būtų prasikaltęs, bet kuriuo metu būtų suteikta galimybė atgailauti. Jėzus paminėjo ir bendruomenę, pasirengusią padaryti viską, kad prasikaltusi savo narį vėl priimtų, vengdamas skubotų sprendimų ar pasmerkimo. Tačiau Petras nori suprasti, kiek laiko turėtų trukti šis reintegracijos procesas. Dauguma rabinų mokyklų Jėzaus laikais ragino savo mokinius atleisti bent 3 kartus. Sekant Dievo pavyzdžių, kuris kiekvienam žmogui atleidžia 3 kartus. Petras žino, kad atleidimo ir dėmesio nusidėjėliams tema jo mokytojai yra brangi. Todėl Jėzui pateikė savotišką tarifą, siūlydamas, kad Jėzaus mokiniai galėtų atleisti 2 gubai daugiau nei kiti, o gal ir net šiek tiek daugiau. Būtent 7 kartus. Šis skaičius, išsakytas Petro lūpomis, yra ir simbolinis, ir labai nerealus. Būkime atviri, kas iš mūsų sugebėtų 7 kartus atleisti tam pačiam asmeniui už nuolat patiriamus įžeidimus ar nemandagumą? 1, daugiausia 2 kartus. 3. kartas jau veda prie bausmės, kurią mums atrodo reiktų jam skirti. Koks mokytojas leistų mokiniui 3 kartus padaryti tą pačią klaidą, atliekant užduotį? Koks darbdavys nutilėtų ir nieko nesakytų, jei jo darbuotojas 3 kartus be pateisinamos priežasties neatvyktų į darbą? Kas iš mūsų 3 kartus atleistų rimtą įžeidimą, patirtą iš kaimyno, šeimos nario? Bet nuo to iki 7 kartų. Dar taip toli. Petras puikiai žino, kad sąmoningai perdėjo ir tikrai nesitikėjo išgirsti atsakymo iki 77 kartų. Galima pamanyti, kad arba mokytojas juokauja, arba šis posakis sąmoningai perdėtas, siekiant parodyti, jog atleidimas nėra susijęs su apskaičiavimu. Tai vidinis požiūris, širdies nusiteikimas, kylantis iš suvokimo, kad iš Dievo visada gauname atleidimą, kuris yra nepalyginamai didesnis už mūsų nuolatinės nuodėmes. Būtent šis supratimas ir veda prie patirtų įžeidimo užmiršimo, mėginant atsisakyti keršto ir neatsilyginti kitiems tuo blogiu, kokį jie mums yra padarę. Jei atleidimas suvokiamas kaip dovana, kaip Dievo daug kartų mums suteikta dovana, negalime nieko skaičiuoti. Mes visada liksime skolingi Dievui. Todėl beprasmiška ir netgi neteisinga reikalauti iš kitų atlygio už jų padarytą skriaudą. Iš kur Jėzaus palyginime 10 000 talentų įsiskolinęs tarnas rado drąsos eiti ir reikalauti, kad jo kolega grąžintų jam 100 denarų, kai vienam talentui uždirbti reikėjo 6 000 denarų. Kur jis rado drąsos griebti draugui už apykaklės, visai neatsižvelgdamas į jo prašymą suteikti daugiau laiko ir mesdamas jį į kalėjimą už 2 000 eurų skolą, nors jam pačiam buvo dovanota 2 milijardų skola. Šis palyginimas turėtų padėti mums suprasti, koks yra krikščioniškasis atleidimas. Jis nėra pagrįstas teisingu atlygiu ar išskaičiavimais. Taip yra todėl, kad Dievas šia prasme mūsų atžvilgiu visiškai nėra teisingas. Jis niekada nebuvo ir niekada nebus teisingas, nes savo malonės dėka. Jis elgiasi su mumis ne pagal mūsų nuodėmių dydį, nei atmoka mums pagal mūsų kaltes, kaip mums primena atsakomoji psalmė. Jėzaus Kristaus Dievas nėra teisingas, jis yra gailestingas ir maloningas. Todėl ir Kristų, tikinčiųjų tarpusavių, santykiuose negali būti nei akis už akį, nei atlygio už nuopelnus principo. Mums gali atrodyti, kad tokie principai yra teisingi, bet iš esmės tai įstatymai pagristi keršto samprata. Krikščionių, kuriami santykiai turi būti grindžiami atleidimu, kurio pagrindas yra sandūra ir glaudus ryšys tarp Dievo ir žmogaus. Dievas taip myli žmogų, kad jam atleidžia besąlygiškai ir be galo. Tai yra matas, kuriuo krikščionis vertina savo santykius su artimaisiais. Teisinių požiūrių atleidimas yra beprudybė, teisės paneigimas. Atrodo, kaip galima pasitikėti Dievu, kuris kalba apie atleidimą, o ne vykdo teisingumą. Bet to, ką jis padarė, atleidęs tiems, kurie nužudė jo sūną ant kryžiaus ir toliau tai daro, nukryžiuodamas savo vaikus ant 1000 istorijos kryžių. Tačiau tam tikras ribas nustatė pats Dievas. Jis visada viską atleis, bet neatleis tiems, kurie neatleidžia savo broliams. Neatsitiktinai viešpatės maldoje randame žodžius, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Mes negalime kalbėti apie Dievą kenčiantį nuo senatvinės demencijos, kuris netyčia pamiršta visą žmonių daromą blogį. Ne, Dievas nieko nepamiršta, bet mūsų laimei visada mielai atleidžia, jei tik to prašome. Kaip jau minėjome pradžioje, atleidimas nėra krikščionybės išradimas. Tačiau beprotiškas atkaklumas atleidžiant ir naujos visuomenės, grindžiamos meilės, kultūra ir keršto atsisakymų kūrimas, tai jau krikščionybė. Tiesa, reikia pripažinti, kad ir po 2000 metų mes vis dar tebesame pačioje to kelio pradžioje.
2: Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas, garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelo malda Šventojo Petro aikštėje. Jos metu Leonas XIV prisiminė ir rugsėjo 11 dienos teroro aktų aukas. Šventojo Jono Pauliaus II malda už teroro aukas ir taiką pasaulyje prieš 25 metus. Popiežiaus audiencija Charkivo vyskupai ir karių sielovados darbuotojams. Kelios žinios iš Lietuvos.
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Atleidimas yra pamatinė krikščioniško gyvenimo vertybė, kurios Jėzus mokė ir kurią liūdėjo, iki pat kryžiaus, nuo kurio meldė atleidimo savo persekiotojams. Rugsėjo 13 dienos viešpaties angelo vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, komentuodama šį sekmadienį skaitytą Evangelijos ištrauka. Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Klausė Petras mokytojo. Jo klausimas atskleidžia didelę Petro širdį. Biblijos skaičius 7 yra tobulumo skaičius. Atleisti 7 kartus reiškia atleisti labai dosniai. O Jėzaus atsakymas siekia dar toliau. Aš nesakau tau iki 7. Bet iki 77 kartų. Kitaip tariant, be ribų, be apskaičiavimų. Išganytojas pasitelkė palyginimą apie tarną, kuris buvo skolingas šeimininkui tokią sumą, kurios praktiškai neįmanoma sugražinti. Tačiau šeimininkui parodžius gailestingumą, atleidus skolą, tas pats tarnas tokio nusistatymo neparodė savo draugui, kuris taip pat buvo jam skolingas. Už tai buvo subartas ir nubaustas.
1: Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
0: Šiais žodžiais Jėzus mums primena, kad dovana ir atleidimas yra mūsų egzistencijos pagrindas. Viskas mums iš grinos meilės yra duota Dievo. Ir nei vienas iš mūsų negali pasakyti, kad tobulai atsiliepė į tokį gerumą. Todėl, anot popiežiaus, tokia dovanojimo, davimo veltui nuostata, kuri yra paties mūsų gyvenimo versmiai, taip pat yra geriausia mūsų buvimo kartu taisyklė. Tai patiriame kiekvieną dieną. Atleidimas nepakeičiamas, jei jo trūksta. Neįmanoma gyventi taikoje. Anksčiau ar vėliau, širdise ir tarp žmonių, kyla konfliktai, kaltinimai, nuoskaudos, kerštas, kurie greuna santykius, išskiria šeimas, sukelia karus, pažymėjo popiežius. Atleidimas išlaisvina ir sugražina šviesą net ten, kur žmogaus materialinis ir dvasinis skurdas akimirkai aptemdė horizontą. Privertė suabejoti kelio kryptimi. Atleidimas, tarsi gaivus vėjas, nuveja net ir tamsiausius debesis ir vėl išnyra saulė. Ir pats šventasis Petras, pastebėjo Leonas, tai nekartą patyrė savo gyvenime, ypač tada, kai išsižadėjęs, apleidęs Jėzų per jo kančią, o po to vėl susitikę su prisikėlusiu Viešpačiu ežero krante išgirdo vienintelį klausimą. Simonai, ar myli mane? Ir taip pat kvietimą. Sek paskui mane. Kaip ir pačioje jų bendros istorijos pradžioje, jų pirmojo susitikimo dieną, tarsi beveik nieko nebūtų įvykę. Ir ši meilė, kuri pamiršta ir gydo, pirmajam iš apaštalų, taps jo misijos patvirtinimu, sakė Leonas XIV, melsdamas, kad mergelė Marija, gailestingoji motina, mums padėtų atleisti, žengti pirmą žingsnį, nors ir sunku, drąsiai ir nusikliai skleisti romę bei gydančią meilės, kuri įveikia neapykantą ir nuginkluoja visas nuoskaudas šviesą.
1: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
0: Broliai ir seserys, prieš 2 dienas sukako 25-osios rugsėjo 11-osios teroristinių atakų Jungtinėse Amerikos valstijose metinės. Dar kartą, meldžiuosi už tuos, kurie prarado gyvybės, ir už tuos, kurie vis dar pažymėti tos tragiškos dienos žaizdomis. Rugsėjo 13-osios viešpatės angelo maldo susitikime sakė popiežius. Šiuo metu, kai nuo konfliktų ir smurto kenčia tiek daug mūsų brolių ir seserų, kviečiu visus melstis, kad viešpats pasauliai suteiktų savo taikos dovaną. Prisiminimas apie tragišką įvykį prieš 25 metus skatina atnaujinti įsipareigojimą taikai, visų pirma malda, kurią pateikėme švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimai. Pridūrė Leonas 14-asis, vėliau pasveikinęs įvairias Šventojo Petro aikštėje buvusias maldininkų ir piligrimų grupes. Savaitės diena, kurią 2001 rugsėjo 11-ąją Jungtinėse valstijose buvo vykdyti teroro aktai nusinešę kone 3000 gyvybių, buvo antradienis. Kita diena Romoje popiežius Jonas Paulius II turėjo vadovauti, kaip įprasta trečiadieniais, bendrajai audiencijai skaityti katechezę. Tačiau ji liko neperskaityta, o susirinkusieji buvo pakvisti į ilgą maldą už žuvusiuosius ir už taiką pasaulyje. Negaliu pradėti šios audiencijos nepareikšdamas užuojautos ir gilaus skausmo dėl teroristų pasikėsinimų, kurie vakar kraujėje paskandino Ameriką, kuriuose žuvo ar buvo sužeisti tūkstančiai žmonių. Reiškiu užuojautą JAV prezidentui, visiems Amerikos piliečiams. Visą pasaulį sukrėtė šis neapsakomas smurtas. Vienijusi su visais kasčiomis valandomis smerkė pasikėsinimus ir dar kartą garsiai kartoju. Smurto kelias niekados nenuves į pasaulį slegiančių problemų sprendimą, kalbėjo Jonas Paulius II. Vakar tęsė jis, buvo viena tamsiausių dienų visoje žmonijos istorijoje, baisus žmogaus orumo įžeidimas. Vos sužinojęs apie pasikėsinimus, melsdamasis atidžiai stebėjau vis naujas žinias. Kaip įmanomas toks žvėriškas žiaurumas? Nejaugi žmogaus širdis yra praraja, iš kurios gali išnirti tokie žiaurų sumanimai, per vieną akimirką sukrečiantis ramios ir darbščios tautos gyvenimą. Tokiomis akimirkomis, kai žodžiai bejėgiai mums į pagalbą ateina malda. Net jie atrodo, kad viešpatauja tamsybė, tikintis žmogus žino, kad ne blogiui ir mirčiai priklauso paskutinis žodis. Tai krikščioniška viltis, į kurią šią akimirką remiasi mūsų malda ir mūsų pasitikėjimas. Šią slegiančio skausmo valandą, kuris apstulbino visus geros valių žmonės, kreipiuosi į brangę Jungtinių valstijų tautą ir liūdžiu drauge su ja. Su meilė apkabinu žuvusiųjų ir sužeistųjų artimuosius. Už juos šį rytą aukojau šventasias mišias ir meldžiau, kad aukščiausiasis priimtų žuvusius, suteiktų jiems amžiną atilsį. Dievas teikvėpė drąsos gyviesiems, te laimina gelbėtojus ir savanorius, kurie šiuo metu darbuojasi, negailėdami jėgų. Ir jūs visus, broliai ir seserys, raginu prisidėti prie mano karštos maldos. Melskime viešpatį, kad paliautų neapykanta ir smurtas. Prašykime mergelės Marijos gailestingumo motinos užtarimo, kad žmonių širdise viešpatautų išmintis ir ramybė. Prieš 25 metus meldė šventasis Jonas Paulius II, po to vadovavęs liturginiams pamaldoms už žuvusius ir už taiką. Galima pridurti, kad 2001 rugsėjo 16-ąjį, sekmadienį, panašios pamaldos buvo surengtos ir Lietuvoje. Rugsėjo 11-ąją popiežius Leonas 14-asis audiencijoje priėmė Charkivo Zaporižės Lutynų apeigų vyskupą Pavlo Hončaruką ir 3 jį lydėjusius asmenis – kariuomenės kapelioną Volodymyrą Kiriliuką bei kapelionų rengimo mokykloje dirbančias moteris – seserį Neliją Kutsak ir psichologę Tatjaną Hončaruk. Po audiencijos ukrainiečių delegacija apsilankė Vatican News būstinėje. Anot Charkivo vyskupo audiencijoje popiežiui jis išreiškė 2 dalykus. Pirma, padėkojo, kad Leonas XIV yra balsas, kalbantis apie Ukrainą, apie taiką, apie žmonių gyvybių vertę, apie nelaisvę patekusius ukrainiečius, apie vaikus, kurie turi būti sugražinti iš Rusijos. Antra, dar kartą papasakojo, kaip tarnauja bažnyčia Ukrainoje, kaip jaučiasi jo žmonės, kas vyksta krašte, pakartojo kvietimą aplankyti šalį. Vyskupas Hunčarukas dar kartą pabrėžė, jog pasaulis turi aiškiai matyti, kas agresorius, o kas auka, kas sėja, baimė ir mirtį, norėdamas sunaikinti kitą tautą. Pasak jo, popiežius labai didžiai jį išklausė ir užtikrino, jog šventasis sostas daro viską, kas jo galioje, kad šis karas baigtųsi. Galima pridurti, jog Charkivo vyskupija ribojasi su fronto siena, Charkivo apylinkės ir pats miestas yra nuolatos atakuojami rusiškų dronų bei raketų. Tad vyskupas Hunčarukas popiežiui kalbėjo kaip tiesioginis įvykių liudytojas. Jis Leonui taip pat perdavė keletą dovanų ir atminimo ženklų. Pirmiausia, vieno karo kapeliono nutapytą paveikslą, taip pat du fotografijų albumus, kuriuose žinomas Charkivo fotografas pasakoja apie karą. Vienas albumas skirtas karo pasekmėms, tam, kas buvo sugriauta, netekusiems gyvybės, taip pat kariuomenės kapelionams. Antrasis – Ukrainos gynėjų, vyro ir moterų portretams. Ant šio albumo viršelio rankose savo mažytį kūdikį laikantį karė, pasirengusi netrukus vėl grįžti į frontą. Pasak Charkivo Lutino apeigų vyskupo, popiežiui Leonui įteiktų albumo ir tapybos kūrinio žinia yra ta, kad Ukrainos gynėjus motyvuoja ne neapykantą, o meilę savo kraštui bei troškimas jį išsaugoti. Galiausiai pridūrė vyskupas, išpildydamas pažadą, karštai to prašiusiai merginai perdavė jos asmeninį laišką popiežiui, patikslindamas, jog nežinojo turinio. Galima pridurti, kad abi audiencijoje dalyvavusios moteris, sesuo Nelija Kucak ir Tatjana Hunčaruk, karių sielovados lauke dirba jau nuo 2014 metų, kai buvo okupuotas Krymas. O nuo 2022 Rusijai pradėjus naują karo etapą, įsitraukė į tų pačių metų lapkričio mėnesį įsteigtos kapelionų rengimo mokyklos veiklą. Kaip nurodo pats mokyklos pavadinimas, ji rengia vyrus ir moteris, kurie pasiryšta dvasiškai lydėti kovos veiksmuose dalyvaujančius karius ir neišvengiamai susidurs su gilias traumas jiems patiems galinčiais palikti dalykais. Kita šios mokyklos veiklos kryptis – rengti sielovados darbuotojus, vyskupijoms ir parapijoms, kurie mokėtų atsiliepti į frontą artimųjų netekusių šeimų, taip pat iš fronto sugrįžusių veteranų poreikius. Šios mokyklos kursus taip pat gali lankyti psichologai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, vienai par kitaip norintis lydėti karo palistus žmonės.
2: Pažinti aukos kelią ir jai padėti. Tokia antraštė rugsėjo 9 dieną dienraštyje Bernardinai LT pasirodė brolio dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis. Jame aptariamos ilgalaikės patirto išnaudojimo pasekmės visam žmogaus gyvenimui. Pabrėžiama, kodėl piknaudžiavimo aukai yra taip svarbu suvokti ir pripažinti, kad visa kaltė yra ne jos, bet išnaudotojo pusėje. Kaip esminį etapą vaduojantis iš aukos būsenos, autorius išskiria būtinybę atskleisti tiesą ir sulaukti pasitikėjimų bei pagarbą grįsto išklausymo. Mokymasis kalbėti apie patirtą skriaudą padeda asmenybei iš naujo sveikai aukti. Kaltės jausmas, kuris šiuo atveju yra dažnas kankinantis jausmas, gėda, panieka, bejėgiškumas, neapykanta, neviltis, visa tai pamažu keis tinkamesni jausmai, sveikas pyktis ant prievartautojo ir jo bendrininkų, bei liūdesys dėl patirtos žalos. Šis liūdesys turės vesti į gyvenimą, tai yra į atsinaujinusį tikėjimą, viltį ir meilę, o ne į mirtį, neviltį. Pamažu atsisakius užsisklendimo, nusimetus šarvą ir vėl atskleidus švelnę širdį, gebančią rizikuoti mylėti tuos, kuriuos sutinka, atsisakius gynybinių mechanizmų, bet pasirūpinus apsauga, apsauga nėra gynyba, vėl bus galima patirti džiaugsmą mylėti kitus ir užmegzti šiltus, saugius santykius. Tada ateis supratimas, kad dauguma žmonių yra verti pasitikėjimo, nepaisant to, kad vienas ar keli žmonės gyvenime buvo tikėjimo ir pasitikėjimo išdavikai. Tokiu apibendrinimu savo straipsnį dienraštyje Bernardinai LT užbaigia brolis Jokūbas Marija Goštautas. Rūpjūčio 9 dieną dienraštis Bernardinai LT pasidalijo Krekenavo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebono kunigo Gedimino Jankūno neseniai socialiniuose tinkluose skelbtų ir nemažo susidomėjimo sulaukusių tekstų, kuriame keliamas kiekvienai parapijai aktualus klausimas. Ar mūsų tikslas yra gerai organizuoti sekmadienio šventasis mišes, ar auginti žmonių bendruomenę, kuri sekmadienį susirenka švęsti Eucharistijos. Eucharistija turi likti atvira visiems, todėl joje visada bus ir pirmokų, ir dvyliktokų, ir tiesiog pro šalį einančių žmonių. Tačiau aplink Eucharistiją turi augti gyvenimas, mažos bendruomenės, nuoseklus tikėjimo ugdymas, žmonių palydėjimas, dvasios dovanų atpažinimas, tarnystės, atsakomybės perdavimas, rūpinimasis silpnesniais, bendras darbas, bendras stalas, draugystė, konfliktai ir susitaikymas, konkretus žmonės žinantys vieni kitų vardus ir poreikius. Ir tuomet sekmadienį prie Eucharistijos susirenka jau ne 100 tarpusavyje nesusijusių religinių vartotojų. Susirenka žmonės, kurie per savaitę kartu meldėsi, kažkas aplankė ligonį, kažkas palydėjo gedintį, kažkas mokė vaikus, kažkas pasirūpino stokojančių, kažkas ruošė kitą žmogų sakramentams, kažkas tvarkė bendruomenės reikalus, kažkas kitam tiesiog paskambino ir paklausė, kaip laikaisi. Štai tada Eucharistijoje iš tiesų dalyvauja kūnas. Rašoma dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame kunigo Gedimino Jankūno tekste. Kauno arkivyskupijos komunikacijos tarnyba iš didžiųjų šilinės atlaidų metu savo parengtais pranešimais išsamei pristato kiekvienos dienos programą, temas, pagrindinės homilijų ir katechezių mintis. Antai rugsėjo 11-ąją, skirta artimo meilės ir sveikatos temai, Šiluvoje buvo pasveikintos įvairiomis pagalbos iniciatyvomis gerai žinomos ir artimo meiliai tarnaujančios organizacijos. 100 metų jubiliejų minintis Lietuvos Karitas ir jau 35 metus vargą Lietuvoje mažinanti Maltos ordino pagalbos tarnyba. Šios dienos vakaro šventųjų mišių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Šiluvos aikštėje atliko atgailos aktą, atsiprašydamas už arkivyskupijos bendruomenės narių padarytas skriaudas. Rugsėjo 12-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos vardo minėjimo dieną, Eucharistijos liturgijai vadovavo Šventojo sosto apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, homilijoje pabrėžęs, kad vienas svarbiausių dalykų šiandien būti švytinčiais džiaugsmu, išdrįsti prašyti stebuklų per galingąjį Marijos vardą, melsti tikėjimo, kad jis būtų drąsus, gyvas, o svarbiausia – melsti, kad pasaulio valdantieji atsiverstų ir iš tiesų rimtai norėtų taikos. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Viešpaties angelo malda Šventojo Petro aikštėje. Jos metu Leonas XIV prisiminė ir rugsėjo 11 dienos teroro aktų aukas. Šventojo Jono Pauliaus II malda už teroro aukas ir taiką pasaulyje prieš 25 metus. Popiežiaus audiencija Charkivo vyskupai ir karių sielovados darbuotojams. Kelios žinios iš Lietuvos.
1: Oggi il Vangelo ci parla di un valore fondamentale della vita cristiana. Il perdono.
0: Atleidimas yra pamatinė krikščioniško gyvenimo vertybė, kurios Jėzus mokė ir kurią liūdėjo, iki pat kryžiaus, nuo kurio meldė atleidimo savo persekiotojams. Rugsėjo 13 dienos viešpaties angelo vidudienio maldos susitikime Šventojo Petro aikštėje, sakė Leonas XIV, komentuodama šį sekmadienį skaitytą Evangelijos ištrauka. Viešpatie, kiek kartų turiu atleisti savo broliui, kai jis man nusikalsta? Ar iki 7 kartų? Klausė Petras mokytojo. Jo klausimas atskleidžia didelę Petro širdį. Biblijos skaičius 7 yra tobulumo skaičius. Atleisti 7 kartus reiškia atleisti labai dosniai. O Jėzaus atsakymas siekia dar toliau. Aš nesakau tau iki 7. Bet iki 77 kartų. Kitaip tariant, be ribų, be apskaičiavimų. Išganytojas pasitelkė palyginimą apie tarną, kuris buvo skolingas šeimininkui tokią sumą, kurios praktiškai neįmanoma sugražinti. Tačiau šeimininkui parodžius gailestingumą, atleidus skolą, tas pats tarnas tokio nusistatymo neparodė savo draugui, kuris taip pat buvo jam skolingas. Už tai buvo subartas ir nubaustas.
1: Con queste parole Gesù ci ricorda che dono e perdono sono alla base della nostra esistenza.
0: Šiais žodžiais Jėzus mums primena, kad dovana ir atleidimas yra mūsų egzistencijos pagrindas. Viskas mums iš grinos meilės yra duota Dievo. Ir nei vienas iš mūsų negali pasakyti, kad tobulai atsiliepė į tokį gerumą. Todėl, anot popiežiaus, tokia dovanojimo, davimo veltui nuostata, kuri yra paties mūsų gyvenimo versmiai, taip pat yra geriausia mūsų buvimo kartu taisyklė. Tai patiriame kiekvieną dieną. Atleidimas nepakeičiamas, jei jo trūksta. Neįmanoma gyventi taikoje. Anksčiau ar vėliau, širdise ir tarp žmonių, kyla konfliktai, kaltinimai, nuoskaudos, kerštas, kurie greuna santykius, išskiria šeimas, sukelia karus, pažymėjo popiežius. Atleidimas išlaisvina ir sugražina šviesą net ten, kur žmogaus materialinis ir dvasinis skurdas akimirkai aptemdė horizontą. Privertė suabejoti kelio kryptimi. Atleidimas, tarsi gaivus vėjas, nuveja net ir tamsiausius debesis ir vėl išnyra saulė. Ir pats šventasis Petras, pastebėjo Leonas, tai nekartą patyrė savo gyvenime, ypač tada, kai išsižadėjęs, apleidęs Jėzų per jo kančią, o po to vėl susitikę su prisikėlusiu Viešpačiu ežero krante išgirdo vienintelį klausimą. Simonai, ar myli mane? Ir taip pat kvietimą. Sek paskui mane. Kaip ir pačioje jų bendros istorijos pradžioje, jų pirmojo susitikimo dieną, tarsi beveik nieko nebūtų įvykę. Ir ši meilė, kuri pamiršta ir gydo, pirmajam iš apaštalų, taps jo misijos patvirtinimu, sakė Leonas XIV, melsdamas, kad mergelė Marija, gailestingoji motina, mums padėtų atleisti, žengti pirmą žingsnį, nors ir sunku, drąsiai ir nusikliai skleisti romę bei gydančią meilės, kuri įveikia neapykantą ir nuginkluoja visas nuoskaudas šviesą.
1: Cari fratelli e sorelle, 2 days ago marked the 25th anniversary of the September 11th terrorist attacks in the United States of America.
0: Broliai ir seserys, prieš 2 dienas sukako 25-osios rugsėjo 11-osios teroristinių atakų Jungtinėse Amerikos valstijose metinės. Dar kartą, meldžiuosi už tuos, kurie prarado gyvybės, ir už tuos, kurie vis dar pažymėti tos tragiškos dienos žaizdomis. Rugsėjo 13-osios viešpatės angelo maldo susitikime sakė popiežius. Šiuo metu, kai nuo konfliktų ir smurto kenčia tiek daug mūsų brolių ir seserų, kviečiu visus melstis, kad viešpats pasauliai suteiktų savo taikos dovaną. Prisiminimas apie tragišką įvykį prieš 25 metus skatina atnaujinti įsipareigojimą taikai, visų pirma malda, kurią pateikėme švenčiausiosios mergelės Marijos užtarimai. Pridūrė Leonas 14-asis, vėliau pasveikinęs įvairias Šventojo Petro aikštėje buvusias maldininkų ir piligrimų grupes. Savaitės diena, kurią 2001 rugsėjo 11-ąją Jungtinėse valstijose buvo vykdyti teroro aktai nusinešę kone 3000 gyvybių, buvo antradienis. Kitą dieną Romoje popiežius Jonas Paulius II turėjo vadovauti, kaip įprasta trečiadieniais, bendrajai audiencijai skaityti katechezę. Tačiau ji liko neperskaityta, o susirinkusieji buvo pakviesti į ilgą maldą už žuvusiuosius ir už taiką pasaulyje. Negaliu pradėti šios audiencijos nepareikšdamas užuojautos ir gilaus skausmo dėl teroristų pasikėsinimų, kurie vakar kraujėje paskandino Ameriką, kuriuose žuvo ar buvo sužeisti tūkstančiai žmonių. Reiškiu užuojautą JAV prezidentui, visiems Amerikos piliečiams. Visą pasaulį sukrėtė šis neapsakomas smurtas. Vienijusi su visais kasčiomis valandomis smerkė pasikėsinimus ir dar kartą garsiai kartoju. Smurto kelias niekados nenuves į pasaulį slegiančių problemų sprendimą, kalbėjo Jonas Paulius II. Vakar tęsė jis, buvo viena tamsiausių dienų visoje žmonijos istorijoje, baisus žmogaus orumo įžeidimas. Vos sužinojęs apie pasikėsinimus, melsdamasis atidžiai stebėjau vis naujas žinias. Kaip įmanomas toks žvėriškas žiaurumas? Nejaugi žmogaus širdis yra praraja, iš kurios gali išnirti tokie žiaurų sumanimai, per vieną akimirką sukrečiantis ramios ir darbščios tautos gyvenimą. Tokiomis akimirkomis, kai žodžiai bejėgiai mums į pagalbą ateina malda. Net jie atrodo, kad viešpatauja tamsybės, tik

0: kurie šiuo metu darbuojasi, negailėdami jėgų. Ir jūs visus, broliai ir seserys, raginu prisidėti prie mano karštos maldos. Melskime Viešpatį, kad paliautų neapykanta ir smurtas. Prašykime mergelės Marijos gailestingumo motinos užtarimo, kad žmonių širdise viešpatautų išmintis ir ramybė. Prieš 25 metus meldė šventasis Jonas Paulius II, po to vadovavęs liturginiams pamaldoms už žuvusius ir už taiką. Galima pridurti, kad 2001 rugsėjo 16 sekmadienį panašios pamaldos buvo surengtos ir Lietuvoje. Rugsėjo 11-ąją popiežius Leonas XIV audiencijoje priėmė Charkivo Zaporižės Lutynų apeigų vyskupą Pavlo Hončaruką ir tris jį lydėjusius asmenys – kariuomenės kapelioną Volodymyrą Kiriliuką bei kapelionų rengimo mokykloje dirbančias moteris – seserį Neliją Kutsak ir psichologę Tatjaną Hončaruk. Po audiencijos ukrainiečių delegacija apsilankė Vatican News būstinėje. Anot Charkivo vyskupo, audiencijoje popiežiui jis išreiškė du dalykus. Pirma, padėkojo, kad Leonas XIV yra balsas, kalbantis apie Ukrainą, apie taiką, apie žmonių gyvybių vertę, apie nelaisvę patekusius ukrainiečius, apie vaikus, kurie turi būti sugražinti iš Rusijos. Antra, dar kartą papasakojo, kaip tarnauja bažnyčia Ukrainoje, kaip jaučiasi jo žmonės, kas vyksta krašte, pakartojo kvietimą aplankyti šalį. Vyskupas Hončarukas dar kartą pabrėžė, jog pasaulis turi aiškiai matyti, kas agresorius, o kas auka, kas sėja, baimė ir mirtį, norėdamas sunaikinti kitą tautą. Pasak jo popiežius labai didžiai jį išklausė ir užtikrino, jog šventasis sostas daro viską, kas jo galioje, kad šis karas baigtųsi. Galima pridurti, jog Charkivo vyskupija ribojasi su fronto siena, Charkivo apylinkės ir pats miestas yra nuolatos atakuojami rusiškų dronų bei raketų. Tad vyskupas Hončarukas popiežiui kalbėjo kaip tiesioginės įvykių liudytojas. Jis Leonui taip pat perdavė keletą dovanų ir atminimo ženklų. Pirmiausia, vieno karo kapeliono nutapytą paveikslą, taip pat du fotografijų albumus, kuriuose žinomas Charkivo fotografas pasakoja apie karą. Vienas albumas skirtas karo pasekmėms, tam, kas buvo sugriauta, netekusiems gyvybės, taip pat kariuomenės kapelionams. Antrasis – Ukrainos gynėjų, vyro ir moterų portretams. Ant šio albumo viršelio rankose savo mažytį kūdikį laikantį karį, pasirengusi netrukus vėl grįžti į frontą. Pasak Charkivo Lutynų apeigų vyskupo, popiežiui Leonui įteiktų albumo ir tapybos kūrinio žinia yra ta, kad Ukrainos gynėjus motyvuoja ne neapykantą, o meilę savo kraštui bei troškimas jį išsaugoti. Galiausiai pridūrė vyskupas, išpildydamas pažadą, karštai to prašiusiai merginai perdavė jos asmeninį laišką popiežiui, patikslindamas, jog nežinojo turinio. Galima pridurti, kad abi audiencijoje dalyvavusios moteris, sesuo Nelija Kutsak ir Tatjana Hončaruk, karių sielovados lauke dirba jau nuo 2014 metų, kai buvo okupuotas Krymas. O nuo 2022 Rusijai pradėjus naują karo etapą, įsitraukė į tų pačių metų lapkričio mėnesį įsteigtos kapelionų rengimo mokyklos veiklą. Kaip nurodo pats mokyklos pavadinimas, ji rengia vyrus ir moteris, kurie pasiryšta dvasiškai lydėti kovos veiksmuose dalyvaujančius karius ir neišvengiamai susidurs su gilias traumas jiems patiems galinčiais palikti dalykais. Kita šios mokyklos veiklos kryptis – rengti sielovados darbuotojus, biskupijoms ir parapijoms, kurie mokėtų atsiliepti fronte artimųjų netekusių šeimų, taip pat iš fronto sugrįžusių veteranų poreikius. Šios mokyklos kursus taip pat gali lankyti psichologai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, vienai par kitaip norintis lydėti karo palistus žmonės.
1: Pažinti aukos kelią ir jai padėti. Tokia antraštė rugsėjo 9 dieną dienraštyje Bernardinai LT pasirodė brolio dominikono Jokūbo Marijos Goštauto straipsnis. Jame aptariamos ilgalaikės patirto išnaudojimo pasekmės visam žmogaus gyvenimui. Pabrėžiama, kodėl piknaudžiavimo aukai yra taip svarbu suvokti ir pripažinti, kad visa kaltė yra ne jos, bet išnaudotojo pusėje. Kaip esminį etapą vaduojantis iš aukos būsenos, autorius išskiria būtinybę atskleisti tiesą,

ir sulaukti pasitikėjimų bei pagarbą grįsto išklausymo. Mokymasis kalbėti apie patirtą skriaudą padeda asmenybei iš naujo sveikai augti. Kaltės jausmas, kuris šiuo atveju yra dažnas kankinantis jausmas, gėda, panieka, bejėgiškumas, neapykanta, neviltis, visa tai pamažu keis tinkamesni jausmai, sveikas pyktis ant prievartautojo ir jo bendrininkų, bei liūdesys dėl patirtos žalos. Šis liūdesys turės vesti į gyvenimą, tai yra į atsinaujinusį tikėjimą, viltį ir meilę, o ne į mirtį, neviltį. Pamažu atsisakius užsisklendimo, nusimetus šarvą ir vėl atskleidus švelnę širdį, gebančią rizikuoti mylėti tuos, kuriuos sutinka, atsisakius gynybinių mechanizmų, bet pasirūpinus apsauga, apsauga nėra gynyba, vėl bus galima patirti džiaugsmą mylėti kitus ir užmegzti šiltus, saugius santykius. Tada ateis supratimas, kad dauguma žmonių yra verti pasitikėjimo, nepaisant to, kad vienas ar keli žmonės gyvenime buvo tikėjimo ir pasitikėjimo išdavikai. Tokiu apibendrinimu savo straipsnį dienraštyje Bernardinai LT užbaigė brolis Jokūbas Marija Goštautas. Rugpjūčio 9 dieną dienraštis Bernardinai LT pasidalijo Krekenavo švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebono kunigo Gedimino Jankūno neseniai socialiniuose tinkluose skelbtų ir nemažo susidomėjimo sulaukusių tekstu, kuriame keliamas kiekvienai parapijai aktualus klausimas. Ar mūsų tikslas yra gerai organizuoti sekmadienio šventasis mišes, ar auginti žmonių bendruomenę, kuri sekmadienį susirenka švęsti Eucharistijos. Eucharistija turi likti atvira visiems, todėl joje visada bus ir pirmokų, ir dvyliktokų, ir tiesiog pro šalį einančių žmonių. Tačiau aplink Eucharistiją turi augti gyvenimas, mažos bendruomenės, nuoseklus tikėjimo ugdymas, žmonių palydėjimas, dvasios dovanų atpažinimas, tarnystės, atsakomybės perdavimas, rūpinimasis silpnesniais, bendras darbas, bendras stalas, draugystė, konfliktai ir susitaikymas, konkretūs žmonės žinantys vieni kitų vardus ir poreikius. Ir tuomet sekmadienį prie Eucharistijos susirenka jau ne 100 tarpusavyje nesusijusių religinių vartotojų. Susirenka žmonės, kurie per savaitę kartu meldėsi, kažkas aplankė ligonį, kažkas palydėjo gedintį, kažkas mokė vaikus, kažkas pasirūpino stokojančių, kažkas ruošė kitą žmogų sakramentams, kažkas tvarkė bendruomenės reikalus, kažkas kitam tiesiog paskambino ir paklausė, kaip laikaisi. Štai tada Eucharistijoje iš tiesų dalyvauja kūnas. Rašoma dienraštyje Bernardinai LT skelbiamame kunigo Gedimino Jankūno tekste. Kauno arkivyskupijos komunikacijos tarnyba iš didžiųjų šilinės atlaidų metu savo parengtais pranešimais išsamei pristato kiekvienos dienos programą, temas, pagrindinės homilijų ir katechezių mintis. Antai rugsėjo 11-ąją, skirta artimo meilės ir sveikatos temai, Šiluvoje buvo pasveikintos įvairiomis pagalbos iniciatyvomis gerai žinomos ir artimo meiliai tarnaujančios organizacijos – 100 metų jubiliejų minintis Lietuvos Karitas ir jau 35 metus vargą Lietuvoje mažinanti Maltos ordino pagalbos tarnyba. Šios dienos vakaro šventųjų mišių metu Kauno arkivyskupas metropolitas Kęstutis Kėvalas Šiluvos aikštėje atliko atgailos aktą, atsiprašydamas už arkivyskupijos bendruomenės narių padarytas skriaudas. Rugsėjo 12-ąją, švenčiausiosios mergelės Marijos vardo minėjimo dieną, Eucharistijos liturgijai vadovavo Šventojo sosto apaštalinis nuncijus Ukrainoje arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, homilijoje pabrėžęs, kad vienas svarbiausių dalykų šiandien būti švytinčiais džiaugsmu, išdrįsti prašyti stebuklų per galingąjį Marijos vardą, melsti tikėjimo, kad jis būtų drąsus, gyvas, o svarbiausia – melsti, kad pasaulio valdantieji atsiverstų ir iš tiesų rimtai norėtų taikos. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.